0: toàn tên là Chen, giờ mà anh tập cú rẽ nó bỏ bả.
1: Easy to understand.
0: Voilà. Mà tên này mình, mà gớm.